Vive da sau, singur se acord cu lumea deja. A gene graduat în zână furtinim, mai ne cum e putut să mă malirim, iar lui,